takka ukalimaagani ilikkusaksanayaga ukalimaagani tusaumayakka ukalimaagani apatsukpakka ukalimaagani tuksirakpakka.